قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی بھی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی لے آؤ آپ جی فتل جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے جتن کی پنجابیاں بخشو

جس نو سمے دی حکومت دے بادشاہ نے گرو ارجن دیو پادشاہ نو تسیحے دے کے شہید کرن دا اشارہ مل چکیا سی. او چندو اپنے والوں اس نے کوئی کسر باقی نہیں چھڈی. پربھو پرماتما دا خوف بھول گیا, اپنا آپ بھول گیا, صرف ایک تشدد کرنا ہی اس دے سامنے ہے. کئی تا اے بھی کہندے نے کہ اس نے بدلہ لیا کہ گرو ارجن دیو پاتشاہ جی دے صاحبزادے گرو ہرگوبند صاحب جی نوں جدوں چندو دے بھیجے ہوئے دوتاں نے رشتہ کر دیتا اور آ کے دسیا کہ گرو نانک دی گدی دے وارش گرو ارجن دیو پاتشاہ جی دے صاحبزادے صاحبزادے ہرگوبند صاحب پاتشاہ انہاں نوں رشتہ دے آئے ہاں, تاں ہنکار وچ ہومے وچ متیا ہویا اے چندو, کیونکہ سرکار دربارے اے نوکری کردا سی, اینوں بڑا چنگا دیوان دا رتبہ حاصل سی. ہنکار وچ بولیا, تسی چوارے دی اٹ موری نوں لا آئے ہو, پاؤ اپنے آپ نوں اس نے بہت وڈا دسیا تے گرو گھر نوں ایک بہت نیواں درسایا, جس نوں سن کے کہندے نے سنگتاں نے بڑا روس کیتا اور سنگت نے آکھیا کہ گرو ارجن دیو پاتشاہ جی ہو آپ جی نے اے رشتہ نہیں رہنا, واپس کر دیو, موڑ دیو رشتہ.